Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Földen, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkeo.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

well done, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkeo.com.
1: VG-bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Gul container!

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Saldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tickio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her er veggnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter angrep mot tre kommersielle skip I Hormuzstredet.
1: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund, og at de rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte I Tyrkia.
0: Reporter Frode Stie. En mann I 20-årene fløy til sykehus etter en fallulykke I Bamble I natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Skadeomfanget ikke kjent. Sveits klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina I kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på varsjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Det var selvaste Cameron Whitcomb det som fikk gleden av å åpne morgenshowet her på Radio Ålesund med låten Medusa denne onsdagen 8. juli. Og vi hiver oss rett på navnedagen. Det bare å gratulere ho Sunniva, Sunnive og Synne med navnedagen. Så kjenner du noen som heter det, så kanskje på kontoret, du på vei på jobb, og da det bare å gratulere deg når du kommer dit. Eller kanskje du heter Sunniva, Synneve eller Synne. Ja, da får du en aldri sliten gratulasjon herifra. Det også Be a Kid Again Day, en mildt sagt uoffisiell internasjonal merkedag som oppfordrer voksne til å finne fram barnet i seg igjen. Vi må leke litt mer, rett og slett, og ta livet litt mindre høytidlig. Kanskje lettere sagt enn gjort av og til, men budskapet jo for så vidt fint, og ikke minst viktig. Det trengs innimellom at vi henter fram barnet i oss. Og så skal vi selvfølgelig til en amerikansk merkedag også denne onsdagen 8. juli, for det den såkalte National Ice Cream Sunday Day, som da en amerikansk merkedag, som sagt, som feirer iskremdesserten Sunday. Ikke en offisiell internasjonal dag, men en litt småartig sommerkuriositet som står seg en onsdag der det ser ut til å i hvert fall bli oppholdsvær, om ikke annet.

0: Alive. Oh, so tell me last time you're
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene de melder nordvest frisk bris utsatte sted I formiddag dreiende vest og sørvest og minkende. Og så det meldt om stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne onsdagen med temperaturer på rundt 15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Så langt så har det vært en ganske så rolig start på onsdagen på veiene I og rundt Ålesund. Meldes om fin flyt både I Ålesundsområdet og I distrikta denne onsdagsmorgenen. Ingen større hendelser å melde fra om.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Olsund. Mitt navn det Trond Inge, og kjekt at jeg får lov å starte dagen sammen med deg. Det setter jeg stor pris på. I det klokka har blitt 7:30, og Dagny står klar med Rain.

0: Tre naust ble totalskadd i en kraftig brann i Toftestøda ved Fosnavåg tirsdag kveld. Brannen spredde seg også til terrenget rundt, men brannvesenet fikk raskt kontroll på spredningen. Det er ikke meldt om savnet eller skadde personer. Beboerne i området ble bedt om å holde vinduet lukket på grunn av kraftig røyk, og strømmen til bygningene ble koblet ut mens slokkarbeidet pågikk, skriver Sunnmørsposten. Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler i gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass, en økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og en mann i 40-årene er varetektsfengslet i to uker, siktet for mishandling av en tidligere samboer. Sunnmøre tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke, blant annet basert på vitneforklaringer og bildedokumentasjon. Mannen nekter straffeskyld og hevder kvinnen ble skadet etter et fall fra et tre, men retten finner forklaringen lite troverdig. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og retten mener det er far for at bevis kan gå tapt dersom mannen løslates. Og politiet etterforsker i utforkjøring på Gurskøya søndag morgen som en mulig promillekjøring. Føreren som var alene i bilen ble fraktet til sykehus med ambulanse, og politiet har beslaglagt førerkortet. Ifølge politiet er personen foreløpig ikke avhørt, og etterforskning pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så meldes det om nordvest frisk bris utsatte sted. I formiddag dreiende vest og sørvest og minkende. Det er stort sett meldt om skyer eller delvis skyer oppholdsvær denne onsdagen med temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rolig start på onsdagen på veiene rundt om på Sunnmøre. Trafikken den flyter fint både mot Ålesund sentrum og i Moa-området, og det er ingen større hendelser å melde fra om.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Så til sportsnyhetene, og det er ikke bare på fotballbanen. Norge herja om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Træen fra UnoX tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inn til etappen, og det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV 2. TV 2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina er videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkekonkurranse. Den kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og så har FIFA tatt opp at de skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjon av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttalt at utstengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapte mer frustrasjon. Og så tar vi med oss at Alvaro Arbeloa er ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en treårskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supporterne og starte sesongoppkjøringen med laget.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida, men oppholdsvær det meteorologene melder for onsdagen. Her i Ålesund ventes det stort sett svak vind fra vest-nordvest gjennom dagen, og temperaturer på 14-15 grader. Ingen nedbør meldt for onsdagen her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På Europavei 39 og Europavei 136 går trafikken som normalt denne onsdagsmorgenen. God framkommelighet og alt i alt en fin start på onsdagen på Sunnmørsveiene.
0: Morgenshowet. God morgen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter de iranske angrepene mot skip I Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje I 60 dager.
1: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet I Ankara så har Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann I 30-årene død etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet I ulykken. En tredje fortsatt kritisk skadet, det skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåttet på VG.
3: Tre naust ble totalskadd I en kraftig brann I Toftestøda ved Fosnavåg tirsdag kveld. Brannen spredde seg også til terrenget rundt, men brannvesenet fikk rask kontroll på spredningen. Det ikke meldt om savnet eller skadde personer. Beboerne I området ble bedt om å holde vinduet lukket på grunn av kraftig røyk, og strømmen til bygningene ble koblet ut mens slokkarbeidet pågikk, skriver Sunnmørsposten. Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosynk. Bilisterne betaler I gjennomsnitt 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass, en økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og en mann I 40-årene varetektsfengslet I to uker siktet for mishandling av en tidligere samboer. Sunnmøre tingrett mener det skjellig grunn til mistanke, blant annet basert på vitneforklaringer og bildedokumentasjon. Mannen nekter straffeskyld og hevder kvinnen ble skadet etter et fall fra et tre, men retten finner forklaringen lite troverdig. Etterforskningen fortsatt I tidlig fase, og retten mener det far for at bevis kan gå tapt dersom mannen løslates. Og til slutt, politiet etterforsket en utforkjøring på Gurskøya søndag morgen som mulig promillekjøring. Føreren som var alene I bilen ble fraktet til sykehus med ambulanse, og politiet har beslaglagt førerkortet. Ifølge politiet personen foreløpig ikke avhørt, og etterforskning pågår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder stort sett nordvest frisk bris, utsatte sted I formiddag dreiende vest og sørvest og minkende. Først på dagen så kan det også være enkelte regnbyer nord I fylket. Ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen stort sett på rundt 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Sommertrafikken godt I gang, og det betyr flere bobiler, campingvogner og besøkende på veiene. Det fortsatt tidlig på morgenkvisten, men ta det fortsatt litt med ro hvis du møter på ferierende på Sunnmørsveiene, sånn at vi ikke tar unødvendige forbikjøringer og viser rett og slett litt ekstra tålmodighet I trafikken nå når det mange gjester på veiene.
4: Det morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har I over 170 år vist vei for sjøfarene, og I dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål, og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
6: Ja, det jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var I ferd med å dø litt ut her med, I og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste årene med nästan alla husen här ute är faktiskt bebodda helårsboliger. Och det syns det är väldigt flott. Vi har fått spørsmål her nå, hvem er det som eier alle sommerhuset her? Jeg sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror jeg ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk fra innanfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
3: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
6: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig, opp på Haunar, opp på Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var det jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyra i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så var det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåre. Men her ute på Alnes så er fyret såpass langt opp på land at det er ikke utsatt for storbåre på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange, og som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe, og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
3: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
6: Ja, fyret er jo absolutt i bruk, og du kan si fyret i dag er jo selvfølgelig ikke viktig på samme måte som det var. Men de er der, og de viser leie akkurat sånn som de har gjort i de siste 200 årene, for å si det sånn. Men det er klart det at med dagens teknologi så er ikke fyret like viktig. Det er noe som alle er klar over. Men det er i drift, og i daglig drift.
3: Og så har jo Alnes fyr blitt mer enn dette fyrtårnet som vi ser i det vi ankommer Alnes. For det har jo blitt et opplevelsessenter. Vi sitter jo i opplevelsessenteret nå, Geir. Hvor tid var det senteret kom?
6: Det senteret kom i 2016. Det i oktober 2016 ble det åpnet. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. Fordi at vi har jo nemlig et galleri her, et kunstgalleri, og det er jo blitt populært, og det er veldig mange, både kjente og ukjente kunstnere som har veldig lyst til å stille ut her på Ålnes. Så og i sommer så vil vi ha litt sånn spennende utstillinger, som folk må gjerne ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
3: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnäs. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst, det är möjligt att ta en tur upp i Alnäs fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnäs fyr och upplevelsescenter.

0: Jeg sitter sammen med han Geir, som daglig leder ute på Alnes Fyr- og opplevelsessenter. Nå har vi snakket litt om historien bak dette noe kjente fyret som, som ruva over, over Alnes, Geir. Og du nevnte det helt avslutningsvis før pausa at dere har jo diverse kunstutstillinger her på opplevelsessenteret gjennom sommeren. Det andre ting du vil trekke fram som verdt å merke seg for sommeren 2026 her ute på Alnes Fyr- og opplevelsessenter?
1: Ja, det blir nå en, en travel sommer. Vi har nå begynt godt. I år så har vi hatt mer jamt med krustrafikk enn vi har hatt tidligere. Det har blitt mer helårs. Blant annet hurtigruta har vi hatt her hele året. Veldig kjærkomment for oss å ha de som, som gode kunder. Og det vil vi gjerne fortsette med. I sommer så blir det selvfølgelig en, det blir mye krus, men vi helt klare over det at vi prioriterer lokalbefolkningen. Vi vil veldig gjerne prioritere lokalbefolkningen. Det jo slik at krus, de har ofte litt sånn tidsskjema de skal holde, og, og det kan bli litt tette formiddager med oss, men når det litt ut på dagen, i to tider på dagen, så det fleste med krus unnagjort. Og husk at vi har åpent til klokka 6 hver dag her. Og da det, og kunstutstillingene våre kan du se hele, hele dagen. Og i sommer, så, som jeg sa, så skal vi ha noen spennende utstillinger som ikke har fått stilt ut tidligere.
0: Og så nevnte du det at fyrkaféen oppe på selve fyret jo åpen. Der jo det enkelt servering av kaffe, is og vafler og den type ting. Men kaféen her på opplevelsessenteret vel også åpent hver eneste dag?
1: Den åpen hver eneste. Det 7 dager i vika, fra klokka 9 om morgenen til klokka 6 på ettermiddagen. Og vi har masse god mat og masse nytt i disken vår. Så som vi ser, det blir blitt veldig populært. Det er veldig viktig at det, folk skal vite at her er alltid noe godt å få i magen. Det er viktig for oss.
0: Og så jo det selvfølgelig for barnefamiliene som har lyst til å ta turen ut, så jo det en opplevelse å komme seg opp i fyret og nyte utsikten derifra. Hvordan det på en måte komme seg opp da, for de som aldri har vært i toppen av fyret, det lett å komme seg opp for kanskje de med barn?
1: Ja da, det er det. Det er litt bratte trapper, men med litt hjelp. Der er mange 3-4-åringer som går trappene selv opp der. Og, så det å ha med seg barn, det går veldig fint. Og vi vil gjerne være og prøve å være så barnevennlig som mulig. Her som vi sitter nå i auditoriumet, det er jo som en liten kinosal her med lærret og alt. Og her viser vi film hele tiden. Spennende filmer fra norske kysten og fra fyr og fiskeri, og så det ofte folk vil gjerne sitte her en stund og se på.
0: Det noen faste tider for disse visningene av filmene da, eller det litt sånn basert på hva ønsker folk har og hvor mange ser her?
1: Ja, det egentlig begge deler. Vanligvis så setter vi på den, når det begynner å komme litt folk på formiddagen, så setter vi på den filmen, og det jo en lang film, eller det mange kortere filmer da, i en sekvens. Men jeg foreslår gjerne, jeg ser kanskje hvem det er, og foreslår gjerne at vi kan starte filmen på et spesielt plass der som kanskje kan være interessant for små unger og sånt da, så det kan de egentlig få som de vil faktisk. Mm.
0: Og så jo det som vi har snakket om, dere har jo et fint galleri her der det utstilles flott kunst, både fra lokale og mindre lokale kunstnere. Men så jo det også en liten seksjon oppe her nå, der det litt sånn ting som litt spennende for ungene også, som de kan få boltre seg på.
1: Ja da, vi har noen flotte skjermer her, og det kystverket, vi har jo en fin avtale med kystverket her, og de har sine skjermer, så de kjører forskjellige ting. Akkurat nå så det jo blant annet Stad Skipstunnel. Det jo et flott og spennende prosjekt, og hvis det og når det blir realisert en gang i tida, så kan det bli veldig spennende, og det kan man følge med på skjermen her oppe på. Det sånn som barn spesielt liker å følge med på, og også turisterne synes det spennende.
0: Og så har vi nå snakket selvfølgelig mye om selve inne på opplevelsessenteret. Vi har snakket om å gå inn i fyrkaféen og sånn, men vi må ikke glemme at det er bra med boltringsplass i området rundt dere også, Geir.
1: Ja, det jo helt fantastisk et turområde, og det jo det kanskje som det viktigste som trekker folk hit, det jo faktisk å få gå tur her. Og da må jeg jo nevne at vi har jo en avtale nå med en gruppe, en turgruppe, som det nystartet for I år, som guider, de guider fjellturer her på Godøya, og de avslutter her med oss, med mat og drikke, og det hver søndag og hver tirsdag så de her, og det jo et flott, og de så begeistret for å gå disse fjellturene her, så og det helt fint, og turområdet her jo helt unikt, altså det så flott, og du kan gå I fjør, og så det masse å oppleve.
0: Jeg tror vi kan konkludere med at du kan faktisk få en hel dag med fine aktiviteter og gode opplevelser som familie på Alnes I sommer.
1: Ja, det kan du definitivt. Absolutt. Det vil jeg anbefale.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Geir. Det noe du har å legge til, eller skal vi bare ønske god sommer?
1: Ja, jeg vil nå bare si tusen takk for at jeg fikk slippe til her, altså det, og en riktig god sommer til alle, og finn veien ut til oss på Alnes.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her I Ålesund så meldes det om stort sett overskyet, men oppholdsvær denne onsdagen 8. juli, og det meldt om en svak vind fra vest til nordvest, og temperaturer på stort sett 14-15 grader utover dagen.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar en rask titt på trafikkbildet, og der ser det meget bra ut for øyeblikket. Det fin flyt gjennom sentrum, også Breivika og Lærstad, og videre mot Spjelkavik går trafikken jevnt og uten nevneverdige forsinkelser.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

På mandag denne uka her nå så hadde han Torbjørn Eide bursdag, eller Tobben som han også går under. Her står det hipp hurra for det som har bursdag i dag mandag 6. juli. Gratulerer så mye og ønsker dagen må bli fin. Håper det din tur til å få bursdagspakken, selv om den største presangen fikk du ved midnatt da Norge slo Brasil. Storklem fra Perdi. Og det bare å gratulere med overstått dag, Tobben. Håper du hadde en fin feiring på mandag. Og så høres det ut som han, Tobben, som så mange andre av oss, følte at vi fikk en liten gave fra de norske landslagsguttene når de slo Brasil. Og på lørdag så ventet altså England i kvartfinalen, du og du. Det er spennende og det er deilig å kjenne på denne følelsen det norske laget gir oss i dette mesterskapet. Men Torbjørn Eide altså påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi trekker vinner av i morgen.

0: Politiet startet i dag etter forskning etter brannen i tre naust på Bergsøya. To av nausta brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosynk. Bilisterne betaler i gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljene tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade. Og en mann i 40-årene er varetektsfengslet i 2 uker, siktet for mishandling av en tidligere samboer. Sunnmøre tingrette mener det er skjellig grunn til mistanke, blant annet basert på vitneforklaringer og bildedokumentasjon. Mannen nekter straffeskyld og hevder kvinnen ble skadet etter at hun falt fra et tre, men retten finner forklaringen lite troverdig. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og retten mener det er fare for at bevis kan gå tapt dersom mannen løslates.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre meldes det om nordvest frisk bris. Utsatte sted i formiddag dreiende vest og sørvest og minkende. Først på dagen så kan det også være uttrykt for regnbyer i nord i fylket. Ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær og temperaturer på rundt 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Skal du ut på veiene i dag, vær ekstra oppmerksom på syklister og fotgjengere. Mange benytter fine været til å være ute, og litt ekstra hensyn bidrar til en tryggere trafikk for alle.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbanen, her er norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Treen fra UnoX tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Dansken Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne, men Treen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inn til etappen. Det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Treen til TV 2. TV 2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Treen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina er videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkekonkurranse. Kampen endte 0-0, og VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensasjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttalt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så tar vi med oss at Alvora Arbeloa er ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Denne tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund det overskyet og grått denne onsdagsmorgenen, men det meldt om oppholdsvær hele dagen. Et skydekke må vi nok regne med allikevel, men som sagt oppholdsvær og temperaturer på 14-15 grader, stort sett svak vind fra vest-nord-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Denne onsdagen så meldes det om fine kjøreforhold over hele Sunnmøre. Ingen kø, ingen ulykke, og da det bare å fortsette å kjøre fint, ta vare på hverandre I trafikken og ha en fin onsdag.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Har Arvigny öppnat? Nigel Farage utlöser nyvalg i sin egen valgkrets, mitt i granskingen av en pengegåva på 5 miljoner pund.
2: Farage mottog gaven från en kryptoinvestor för valget i 2024 och har sagt att det skulle täcka personlig säkerhet, men investorn sa det var en belöning för Brexit. Igår kunngjorde Farage överraskande att han drar sig som parlamentsmedlem för valkretsen Clacton. Inbyggarna ska få döma mig, detta blir ett val om mig som person, sa han.
1: Reporter Frode Sti. En person har funnet død i en bil i Horten. Bilen ble funnet i en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre ned i skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann i 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person er fortsatt kritisk skadet, skriver Aftenposten. Antal omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden er nå oppe i 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya. To av naustene er brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler i gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass, en økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade. Og en mann i 40-årene er varetektsfengslet i to uker, siktet for mishandling av en tidligere samboer. Sunnmøre tingrette mener det er skjellig grunn til mistanke, blant annet basert på vitneforklaringer og bildedokumentasjon. Mannen nekter straffeskyld og hevder kvinnen ble skadet etter at hun falt fra et tre, men retten finner forklaringen lite troverdig. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og retten mener det er fare for at bevis kan gå tapt dersom mannen løslates.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vestlig frisk bris utsatte sted, dreiende sørvest og minkende, stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær denne onsdagen, med temperaturer på 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: To store cruiseskip i Ålesund sentrum denne onsdagen, det er MSC Euribia og Aida Perla som ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Aida Perla har plass til 4350 passasjerer og blir liggende frem til 16.00. Klokka 16.30 så reiser også MSC Euribia videre med sine 6.327 passasjerer. Så over 10.000 cruiseturister til Ålesund sentrum i dag. Så det blir nok liv og røre i sentrumsgatene. Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 9 denne onsdagen 8. juli, og for mange så er det sommerferie, og når vi har hatt litt ymse vær i det siste, så har man kanskje benyttet ferien til å gjøre litt husarbeid. Og det er nettopp husarbeid det skal handle om i dagens Norstat-undersøkelse, og hva er det vi gjør samtidig som vi driver med husarbeid? Og 38% av befolkningen de foretrekker å høre på musikk mens de gjør husarbeid. 16% av befolkningen de foretrekker å høre på radio mens de gjør husarbeid. 15% av befolkningen de foretrekker å høre på podcast mens de gjør husarbeid. 8% av befolkningen de foretrekker å ha på TV-en i bakgrunnen mens de gjør husarbeid. 2% av befolkningen de foretrekker å snakke i telefon mens de gjør husarbeid. Og 1% av befolkningen de foretrekker å drikke alkohol mens de gjør husarbeid. 15% av befolkningen, de gjør ikke annet enn selve husarbeidet. Og det, altså, det, de fleste gjør kanskje, eller 15% da, gjør bare husarbeidet, det fint nok det, men de som foretrekker å drikke alkohol mens de gjør husarbeid, ja, da ser du på dette det som er en forferdelig tung oppgave, altså, for å, og så må du rett og slett ha en støyt med noe for å komme igjennom det. Så gale er ikke husarbeid, det er ikke min favorittaktivitet, men jeg klarer meg godt uten alkohol når jeg skal støvsuge og vaske og lignende. Men det er jo tydelig at å høre på radiomusikk eller podcast, altså hvis du legger deg sammen i en liten mix, så er det en kraftig overvekt av det, underkant av halvparten, nei, mer enn halvparten faktisk blir det, som foretrekker, nesten 70% som foretrekker å høre på en eller annen form for underholdning, radiomusikk eller podcast når det er husarbeid. Det er gjenkjennbart, det må jeg kunne få si. Og med det sagt så er vi faktisk unnagjort, har vi unnagjort også nok en Norstat-undersøkelse denne onsdagen 8. juli. Og det er på tide å komme i gang med 9-timen. Her er Lizzo.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til onsdagsværet, så blir det stort sett overskyet, men oppholdsvær ifølge meteorologene. Det også meldt om temperaturer på 14-15 grader. Her i Ålesund så får vi stort sett en svak vind fra vest-nordvest, og så det solnedgang i kveld 23-22.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rolig start på onsdagen har det vært, og det ser ut som at formiddagen fortsetter i samme spor. Jevn og fin trafikkflyt over hele linja, men hvis du kommer over noe, så må du gjerne tipse og sende trafikkmelding til oss på Facebook, eventuelt ringe inn på 71159.

0: Politiet startet i dag etter forskning etter brannen i tre naust på Bergsøya. To av naustene brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med neste høyeste bompengekostnader i landet ifølge tall fra Autosynk. Bilisterne betaler i gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt, og personen kom fra hendelsen uten skade. Og en mann i 40-årene i varetektsfengslet i to uker siktet for mishandling av en tidligere samboer. Sunnmøre tingrett mener det skjellig grunn til mistanke, blant annet basert på vitneforklaringer og bildedokumentasjon. Mannen nekter straffeskyld og hevder kvinnen ble skadet etter et fall fra et tre, men retten finner forklaringen lite troverdig. Etterforskningen fortsatt i en tidlig fase, og retten mener det fare for at bevis kan gå tapt dersom mannen løslates.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En vestlig frisk bris utsatte sted, dreiende sørvest og minkende utover dagen, stort sett skya eller delvis skya og oppholdsvær denne onsdagen med temperaturer på stort sett 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det meldes om rolige forhold på fylkesveiene rundt Ålesund denne onsdagen. Ingen større forsinkelser eller hindringer er registrert, og trafikken flyter jevnt i hele regionen. Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund, og klokka den har passert 9:30. Det Be a Kid Again Day i dag, en uoffisiell internasjonal merkedag som oppfordrer oss voksne til å finne fram med barnet i seg igjen, leke litt mer og ta livet litt mindre høytidlig. Kanskje lettere sagt enn gjort det siste der nå, men jeg tror mye hjelper både på psykisk helse og i hverdagens tjas og mas når vi, hvis vi rett og slett bare leta fram barnet i oss igjen. Og det er jo en fin oppfordring det på en onsdag som byr på muligheten for å kose seg utendørs, oppholdsvær, ikke full sommer, men det er levlig, så kanskje bli med ungene ut, leik litt, det skal du se at gir påfyll av energi denne onsdagen. Nå så skal vi få påfyll av musikk, og det fra Taylor Swift, og låten den heter Faith of Ophelia.

så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbanen. Her er norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norske idrettsbragd i går. Torstein Træen fra Uno X tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inne til etappen. Det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV 2. TV 2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina er videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparket konkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske kommitté har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske kommitté. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttatt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om overskyet, men oppholdsvær denne onsdagen. Her i Ålesund så er det vel antydning til litt tåke også akkurat nå, men det er meldt om et lettere skydekke utover dagen, men så mye sol er jeg litt usikker på om vi får sett denne onsdagen, men oppholdsvær i hvert fall. Temperaturer på 14-15 grader og stort sett en svak vind ifra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Det er jevn og fin flyt både her i Ålesundsområdet, men også i distrikta, i nabokommunene og i Ørstavolda-området. Søre Sunnmøre, Hareide, Ulsteinvik, jevnt over fin flyt.
2: Dette er Morgenshowet.
0: God morgen!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her Vegnyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål I Iran etter iranske angrep mot skip I Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militære installasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje I 60 dager.
1: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet I Ankara I går gjentok Trump på at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at I dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport I Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken I håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg I Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet I dag etterforskning etter brannen I tre naust på Bergsøya I går kveld. To av nausta brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg I bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra I etterforskningen. Og Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnitt 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio I Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn I lokalet og fant en gjest som hadde sovnet I solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: På Sunnmøre blir det vestlig frisk bris I utsatte steder denne onsdagen, dreiende sørvest og minkende utover dagen. Stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær på Sunnmøre I dag med temperaturer opp mot 15 grader.

Det var godaste Chris Holsten som fikk gleden av å åpne 10 timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 8. juli. Mitt navn det Trond Inge, kjekt at jeg får lov å ta del i din onsdagsformiddag. Og onsdag 8. juli det navnedagen til Sunniva, Synnøve og Synne. Vi sender en ekstra hilsen til alle som heter det, og gratulerer deg med vakre navn med lange tradisjoner. Og så skal vi flytte fokus over på en litt artig merkedag, for i dag er det nemlig Be a Kid Again Day, en dag som oppfordrer oss voksne til å finne fram med barnet i oss igjen. Og det trenger ikke å være mer komplisert enn å kanskje spise en is midt på en onsdag, hoppe ut i sjøen uten å tenke så mye, spille et brettspill med familien eller le litt ekstra av noe som egentlig ikke er så morsomt. Og vi blir kanskje litt for flinke til å stresse gjennom hverdagen, derfor er det kanskje ikke den dummeste påminnelsen å stoppe opp innimellom og gjøre noe som rett og slett bare er gøy. Så hvis noen spør hvorfor du har kjøpt is til lunsj i dag, eller hvorfor du valgte å ta en omvei hjem for å få mest mulig ut av hjemreisa, eller rett og slett hvorfor du driver å springe omkapp med ungene i hagen, ja, da har du unnskyldningen klar. Det er tross alt Be a Kid Again Day. Vi skal fortsette med musikk vi i 10-timen av morgenshow her på Radio Ålesund, onsdag 8. juli altså. Og det er VM-feber, og vi skal til den offisielle VM-låten nå med Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnittet 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre blir det vestlig frisk bris utsatte steder denne onsdagen, dreiende sørvest og minkende utover dagen. Stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær på Sunnmøre i dag med temperaturer opp mot 15 grader.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbana, her i norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Træen fra UnoX tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inn til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV2. TV2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristian Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåret etter kampen. Nå ventet Schweiz, som slo Colombia på straffesparkekonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene startet i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttatt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supporterer og starte sesongoppkjøringen med laget.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vignetterna. Flera i den norska VM-troppen har känt på sjukdom den sista tiden, men landslagslegen ser ingen grund till bekymring.
2: För rykten om en starkt sjukdomspräget norsk tropp är starkt övervärderat ifølge landslagslege Ola Sand, det selv Jørgen Strand Larsen och Markus Holmgren Pedersen begge har blivit rammet av sjukdom. De sista veckorna har också Ståle Solbakken hos Kent Bergersen slitt med stämmen och nu också manuell terapeut Thomas Ødegaard varit sjuk, per nå skal bare sistnevnte være plaget.
1: Reporter Frode Sti. En man i 40-årene ble i dag funnet død i en bil som hadde kjørt ut av veien i Horten. Bilen hadde kjørt inn i et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står i køten for Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken i hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta er brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnittet 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljene tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Svagere enn jeg, det Ida Lova, det klokka passert 11, halvveis I uka. Vi I gang med onsdagen på kontoret på Radio Ålesund. Aslak stempler inn og har Sanik klar til deg før vi gjør noen ting mer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, for det meste bare blåse svak vind hele dagen og makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det selvfølgelig Sigrid. Du hørte Two Years, du hører på Radio Ålesund og skal få Harry Styles. Eller så ble det jo Kygo Remix av Erling Braut Haaland, sin gode gamle slager på YouTube da, siden de slo Brasil. Sloppet I går kveld, skal få den I neste time mellom 12 og 1. Det ikke alle forunt som har morovideoer på YouTube og blir remixet av

0: Sten, hånd i hånd, også en aldri så liten Tour de France-sensasjon da, med Torstein Træen fra Uno X i gul ledertrøye. Vi har en prat I dag med Roy Hegreberg, som nede sammen med norske Uno X-laget, og har en liten rapport til oss på kontoret litt senere. Jeg tror det blir mellom ett og to.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. For det meste bare blåse svak vind hele dagen og makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbana. Her er norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norske idrettsbragd i går. Torstein Træen fra Uno X tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inne til etappen. Det er en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV 2. TV2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina er videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparket konkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttalt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Hun heter meg, og låten heter Lucky. Og straks klokka 12. Nyheter på toppen av timen. Neste time så skal vi til Kygo og Erling Breit Haaland. Da ble det remix da.

Radio Ålesund inn I en ny time, halvveis I uka. Det onsdag på kontoret, og nå skal vi straks til fotball-VM og norsk fotballhistorie og musikhistorie på sitt beste. De forenes på en måte litt nå. Du fikk sikkert med deg Kygo som la ut denne her videoen for et par dager siden før Brasilkampen. Fiska fram igjen den her gamle videoen til Erling Braut Haaland og noen kompiser hvor de lagde en slags parodi etterligning Kygo-låt. Det jo ganske kul liten greie. Og så sa Kygo det la ut en video av han selv satt og jobbet med en remix og sa han, hvis dere slår Brasil så skal jeg slippe remixen og det gjorde de, og nå den klar kom I går kveld Kygo som har tatt for seg Erling Braut Haaland sin gamle YouTube hit og laget da en offisiell ny Kygo remix av den, og det låter jo bra da, så alt som alt Kygo tar I låten skal du få rett rundt hjørnet Kygo og Erling Braut Haaland jo noen av Norges største eksportvarer om dagen Radio Ålesund, Kate Bush nå aller først.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, for det meste bare blåser svak vind hele dagen og makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Radio Ålesund med K-pop Demon Hunters. Og så det Kygo og Erling Braut Haaland sin tur. Flow Kings kalte de seg da på den tiden. Flow Kings, JMK og Lyng som la ut den her Kygo Jo eller Kygo Jo eller hva den skulle hete den gang på YouTube for mange år siden. Det ble den en liten kult-hit hvis man skal kalle den det. Og så dro Kygoen fram igjen nå i forkant av Brasil-kampen. Sa at slår dere Brasil så skal jeg lage en offisiell remix av denne her. Det gjorde de, og så har han jobbet med den noen dager og nå den klar. Så dette da Kygo Jo eller Flow Kings med Kygo Jo, den offisielle Kygo remixen.
1: Och fint gjort. Och in mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det
1: ble fort en banger for å se det sånn.
0: Det musikalske resultatet av at Norge slo Brasil, og så det ikke mange dager igjen til lørdagen. Det blir alt for spennende. Roxette, Wish I Could Fly, neste låt ut til deg, Radio Ålesund. Håper du har kontroll på onsdagen din så langt, enten den brukes til ferie eller jobb. Rett rundt hjørnet også musikk fra både Taus, en god gamle en fra Sugar Babes, og The Kid Laroi.

VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbana. Her i norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Træen fra Uno X tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inne til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV 2. TV 2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristian Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz som slo Colombia på straffesparket konkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttalt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, for det meste bare blåser svak vind hele dagen og makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

klokka mot ett. Hørte du fra Erling Braut Haaland og Kygo denne timen. Kygo som gjorde alvor av Erling Braut Haaland remixen. Ok, da det straks klart for en nyhetsoppdatering. Neste uke, neste time så skal vi en tur til Frankrike, eller vi har i hvert fall alliert oss med sykkelekspert Roy Hegreberg, som normalt her hjemme står i spissen for sykkelritt. Tour de Fjords gjennom mange år blant annet. I år skal han arrangere NM i sommer. Vi har han på tråden om ikke alt for mange minuttene som sykkelekspert og Tour de France synser om ikke mange minuttene. Rogvi Baldvinsson, reporter I Jærradioen, som har gjort en avtale med han for oss I dag. Ok, da dette U2 I aller første omgang for nyheter. Du hører på Radio Ålesund. Klokka straks ett, og dette

0: synger Charlie Puth inn I en ny time på kontoret. Vi skal straks en tur til Frankrike og årets Tour de France og en aldri så liten norsk sykkelsensasjon.
1: Vi

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. For det meste bare blåser svak vind hele dagen og makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Chris Holsten. Siste første dans. Ok, da håper jeg du har kontroll på onsdagen din så langt. Kvart over ett og velsa det. Vi skal en tur til Frankrike. Rogvi Baldvinsson i Jærradioen hanket inn rittarrangør og sykkelekspert gjennom mange år, Roy Hegreberg, for en prat om det som rører seg i Frankrike.
1: De norske idrettsbragdene, de står på rekke og rad, mens det norske fotballlandslaget herjer i USA og skal spille kvartfinale mot England på lørdag. Så var det en annen nordmann som imponerte skikkelig i går i Frankrike, for Uno X sin Torstein Træn er i snakkende stund nummer 1 i Tour de France. Han har den gula trøya etter å ha kommet på en 8. plass i gårsdagens etappe. Roy Hegerberg, du er med oss nå. Hvordan beskriver du det som skjer i, ikke i USA, men i Frankrike?
2: Ja, nei, altså, vi må vel nesten sitte her god og si at det er typisk... typisk norsk å være god. Det er jo helt ellevilt. Altså, vi briljerer nå i store verdensidretter gang på gang. Så det er utrolig stort. Og Træn kommer jo til sannsynligvis å ha den gula trøya nå i mange dager. Jeg tror både Pogacar og de andre kanonene har undervurdert litt hvor god han faktisk er, for de har gitt han en veldig god ledelse nå, og nå har han en gula ledertrøye som symboliserer at han er først og leder Tour de France, så det er stort for alle oss som elsker sykling.
1: Ja, hva betyr det altså, for Træn, men også for Uno X?
2: Nei, det betyr utrolig mye. Altså, har du den gula ledertrøye, så er det du som... eller laget da, som er de som styrer i felt. En må ta ansvar, men en får også mest oppmerksomhet. Så det gir jo eksponering og viser jo at Uno X virkelig har tatt steget opp og er god nok til å kjøre på World-turen og være med og få gode resultater. Det har de vist gang på gang nå. Så det er kjempestort å få Torsten Træn, så er det bare å suge på denne karamellen, og så tror jeg at han kommer til å få det løftet av den gula trøyen og kjøre over evnen de neste ukene, og forhåpentligvis kommer også han til å være topp 10 samlet når Tour de France er ferdig.
1: Du sier, eller du tror han kan beholde ganske lenge, det trodde også din gode venn Mats Kakestad, TV2s sykkelekspert, i går. Han spådde at han kunne holde han til 14. etappe. Altså, hva er realistisk? Hvor lenge kan han beholde han, og hvor kan dette ende i sammendraget for Træn?
2: Nei, altså, Træn ble med 9 sammenlagt i fjor i Vuelta, så han er en ekstremt god syklist. Han går bra i bakker, og nå når han har det gula trøyet, så kommer han jo til å forsvare seg med nebb og klør. Normalt skulle han bare hjelpe Tobias, men nå må jo Uno X bruke den muligheten, for dette har en stor merverdi for dem, og de kan spille på han. Han er ekstremt god i lange bakker, og det er jo de lange bakkerne de store tidsforfremsene kommer. Så der er en hard etappe i morgen, så klarer han å holde han litt i morgen, så kommer han til å vare i flere dager, så sant han er UL, og når han først er der oppe da, etter 10, 12, 14 dager, og da er en uke igjen, så tenker jeg at Torsten Træn kommer til å være med helt opp i toppen, og Uno X har både han og Tobias å spille på i samme dag. Så det er kjempestort og utrolig kult og velfortjent.
1: Ja, hvordan er det med både Tobias Halland Johannesen, som også er imponert i år, og så har du Jonas Abrahamsen? Du har jo flere her som du egentlig skulle tenkt, send de av gårde og la de gå for etappeseirer. Er det sånn at de fortsatt vil gjøre det, eller vil de hjelpe Træn med å komme høyest mulig på et sammendrag?
2: Nå må de fokusere på å beholde den trøya så langt som mulig, og så vil Tobias ha en beskyttet rolle, for han har vist at han kan være med de aller beste i fjellet og skal kjøre sitt sammendrag, men de har to å spille på, og det er en styrke nå, så det er kjempepositivt. Og så tror jeg nok gjerne Abrahamsen og de som har etappemuligheter, kommer til å få de etter hvert, for jeg tror UAE ikke altså, kommer til å være med og ta ansvar for de vet at Pogacar kommer til å ta dette slutt, men Torsten Træn plutselig kan være 6-7 og kanskje enda høyere totalt sett, er faktisk mulig.
1: Det er ganske vilt også.
2: Ja, det er helt vilt. Så det har jo vært en kjempe start. Altså, vi hadde første etappe hvor Per Sand Hagenes vinner lagtempoen I samme Visma-laget sitt, og Tobias Foss ble nummer to med sitt lag, og underveks gjort en helt ok lagtempo, og så har jo Tobias vært oppe på hver etappe siden. Og så kommer de I går, og så tar de ledertrøy og leden 7 minutter på Pogacar. Det ellevilt for oss som sykling.
1: Du nevnte det litt der, de norske guttene, de har imponert at det ikke bare Treen og Halland Johansen. Vår egen, holdt på å si Per Strand Hagenes, hvordan har du vurdert hans prestasjoner så langt?
2: Nei, altså det har jo vært ekstrem varme. De har tatt litt ansvar, og hans jobb jo først og fremst å hjelpe Jonas Vingegaard. Så han gjør det han skal første gang han med. De fikk trøye fra starten, men så mistet de han igjen. Og jeg tror det positivt på Per at han slipper å sitte foran og tørre han de første dagene med den temperaturen som har vært. Og så tror jeg at Per kjapt kan være med og vise frem på enkelte etapper. Men hovedjobben hans og forventningene mot han at han skal hjelpe Jonas Vingegaard forhåpentligvis til en seier, men I hvert fall en podium med
1: I dag da, femte etappe, blir det Merlier, blir det Philipsen, eller?
2: Ja, og så har du Mats Pedersen, du har Girmay, det er alltid spennende nå med den første spurtetappen, hvem lykkes der, for det blir litt sånn hierarki etter den første spurtetappen, hvem har laget som, og hvem har den raskeste lytteren. Så det er mange gode spurtere med, og hvem har truffet på formen, og hvem har høyest oppfart. Det svarer for meg I dag, men jeg tror sånn trener I hvert fall har den gula ledertrøyet I dag, det jeg 100% sikker
1: på. Åh, fantastisk. Helt til slutt. Det var en sending fra Danmark, der de koste seg egentlig underveis I rittet, men så begynte de nå med alle danske syklister, uavhengig av hva lag de var med I, samle seg og bare ta trøyer I fra Torstein Treen. Men nå vant de Mats Pedersen I går, så det var, jeg tror de roet seg litt etter det, men danskene de sure på at nordmenn også skal bli bedre enn danskene I sykling også.
2: Ja, men danskene har jo ikke høyt nivå, de vant I går med Mats Pedersen når de har en Jonas Vingegaard, så vi nok ikke helt opp med Danmark enda på når det kommer til sykling, men det deilig å se at vi faktisk en av de større nasjonene, og vi har mange ryttere med, og vi har gode ryttere med, og de hevder seg på enkelte etapper, og vi har kanskje to ryttere som må komme til å være med og hevde seg I sammendraget, så det er stort.

Wish you the best, Louis Capaldi. Før det så hørte du vår kollega I Rogaland, Rogvi Baldvinsson, med sykkelekspert Roy Hegreberg om lille sykkelsensasjonen I årets Tour de France og gule trøya I Uno X-laget. Nå dette Limahl.

kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. For det meste bare blåser svak vind hele dagen og makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.

Tame Impala, du hørte Dracula. Da klokka straks to. All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Radio Ålesund, og straks også nyheter. Vi oppdaterer oss når klokka blir to. Ellers hørte du da sykkelekspert Roy Hegreberg med oss denne timen om det som rører seg fra norsk side I årets Tour de France. Ok, da det Mr. Mister før nyheter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Her er VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
2: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge er 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i 3 naust på Bergsøya i går kveld. 2 av nausta brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler i gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Assi Sam synger Ed Sheeran 2:05. Onsdag ettermiddag, 8. juli, Radio Ålesund. Avslag I studio og følger deg gjennom dagen. Enten den ferie onsdag eller jobb onsdag for din del. Sam Fender og Elton John klar nå. Dette Talk to You.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. For det meste bare blåser svak vind hele dagen og makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbana, her i norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norske idrettsbragd i går. Torstein Træen fra Uno X tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inne til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV2. TV2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener trærne kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristian Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå ventet Schweiz som slo Colombia på straffesparket konkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene startet i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttatt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt meldt stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, for det meste bare blåse svak vind hele dagen og makstemperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Vi tar I Bee Gees. Vi begynner å nærme oss toppen av en ny time. Klokka straks tre. Radio Ålesund med en nyhetsoppdatering etter James Morrison og Slave to the Music.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål I Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip I Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
1: 28 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som har tatt I bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero I konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbyger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg I Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet I dag etterforskning etter brannen I tre naust på Bergsøya I går kveld. To av nausta brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg I bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra I etterforskningen. Og Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnittet 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio I Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn I lokalet og fant en gjest som hadde sovnet I solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

I Just Might. Det Bruno Mars I sommermodus for Radio Ålesund. Inn I en ny time, da vi oppdatert og skal hive oss tilbake I gamle dager med Bette Midler. Dette her Beast of Burden.

så til sportsnyhetene, og ikke bare på fotballbana. Her er norske idrettsutøvere om dagen. I Tour de France ble det nok en norsk idrettsbragd i går. Torstein Træen fra UnoX tok den gule ledertrøya på fjerde etappe. Danske Mats Pedersen vant etappen fra Carcassonne. Mens Træen ble nummer 8 i bruddet og sikret sammenlagt ledelsen. Regjerende mester Tadej Pogačar hadde trøya inne til etappen. Det en guttedrøm som kommer i oppfyllelse, sa Træen til TV 2. TV 2s ekspertkommentator Mats Kaggestad mener Træen kan holde trøya til etappe 14. Og så til fotball-VM, og Argentina videre i fotball-VM etter en dramatisk 3-2-seier over Egypt i åttendelsfinalen. Lionel Messi bommet på straffesparket tidlig i kampen, og Egypt leder 2-0 i andre omgang. Men Argentina snudde med mål av Cristiano Romero, Messi selv og Enzo Fernandes på overtid. Messi var i tåre etter kampen. Nå venter Schweiz, som slo Colombia på straffesparkekonkurranse. Kampen endte 0-0. VM har pause i dag før kvartfinalene starter i morgen. Og FIFA skal diskutere om forbudet mot russiske lag skal oppheves etter at den internasjonale olympiske komité har opphevet suspensjonen av russiske utøvere og den russiske olympiske komité. Russland har vært utestengt fra de siste VM-kvalifiseringene, men saken skal nå vurderes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere uttalt at utestengelsen ikke har oppnådd ønsket effekt og bare skapt mer frustrasjon. Og så avslutter vi med at Alvaro Arbeloa har blitt ansatt som ny hovedtrener i Fulham og har signert en 3-årskontrakt. Den tidligere Real Madrid-treneren overtar etter Marco Silva og sier han gleder seg til å møte supportere og starte sesongoppkjøringen med laget.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene. Ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp I 18-19 grader.
2: Är det någon du är extra glad I som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenøren får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med neste høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnittet 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags vær vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene. Ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp I 18-19 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Radio Ålesund. Klokka går mot fire av nyheter. Denne her var filmmusikk en gang I tiden, husker jeg. The Beach med, var det Leonardo DiCaprio som hadde hovedrollen? All Saints, du får Black Coffee. Så det straks nyhetstid.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iranske angrep I Hormuz-stredet.
2: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I disse stredene, som de har hver rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt last night. Very, very hard. Probably hittet dem hardt igjen tonight. I'll give them a little warning, we're gonna hit them hardt tonight.
1: Men det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
3: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
1: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg I Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenøren får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet I dag etterforskning etter brannen I tre naust på Bergsøya I går kveld. To av nausta brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg I bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra I etterforskningen. Og Ålesund nå byen med neste høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnitt 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio I Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn I lokalet og fant en gjest som hadde sovnet I solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
5: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Yes, med Swim. Inn I en ny time. Onsdag ettermiddag, 8. juli. For liksom, jeg føler liksom vi går og venter på lørdagen alle mann. Jeg ser helt sånn merkelig. Jeg liker jo å følge med på fotball, men jeg ikke noen sånn krakilsk fotball interessert. Men nå merker jeg gå med denne lørdagen hengende over oss, Norge-England. Jeg vet ikke nesten ikke helt hvordan man skal få tiden til å gå og gjøre av oss alle mann. Mens vi venter på å få dette her unnagjort.

0: Det er Sigrid med selvfølgelig 2 Years. Og så er det litt sykkel neste på programmet her hos oss. Vi allierte oss med vår kollega I Jærradioen, Rogvi Baldvinsson, tidligere I dag, som har god kontakt med vår sykkelekspert Roy Hegreberg. Det skjer fantastisk spennende ting I Frankrike.
1: De norske idrettsbragtene de står på rekke og rad, mens det norske fotballlandslaget herjer I USA og skal spille kvartfinale mot England på lørdag. Så var det en annen nordmann som imponerte skikkelig I går I Frankrike for Uno X sin Torstein Træn I snakkende stund nummer 1 I Tour de France. Han har den gula trøya etter å ha kommet på 8. plass I gårsdagens etapp. Roy Hegerberg, du med oss nå. Hvordan beskriver du det som skjer I, ikke I USA, men I Frankrike?
2: Ja, nei, altså, vi må vel nesten sitere god og si at det typisk, typisk norsk å være god. Det jo helt ellevilt. Altså, vi briljerer nå I store verdensidretter gang på gang. Så det utrolig stort. Og Træn kommer jo til sannsynligvis å ha den gula trøya nå I mange dager. Jeg tror både Pogacar og de andre kanonene har undervurdert litt hvor god han faktisk for de har gitt han en veldig god ledelse nå, og nå har han den gula ledertrøya som symboliserer at han er først og leder Tour de France, så det stort for alle oss som elsker sykling.
1: Ja, hva betyr det altså, for Træn, men også for Uno X?
2: Nei, det betyr utrolig mye. Altså, har du den gula ledertrøya, så det du som, eller laget da, som de som styrer I felt. En må ta ansvar, men en får også mest oppmerksomhet. Så det gir jo eksponering og viser jo at Uno X virkelig har tog steget opp og er gode nok til å kjøre på vørturen og være med å få gode resultater. Det har de vist gang på gang nå. Så det kjempestort å få Torsten Træn. Så det bare å suge på denne karamellen, og så tror jeg at han kommer til å få det løftet av den gula trøya og kjøre over evnen I neste ukene og forhåpentligvis kommer også han til å være topp 10 samlet når Tour de France ferdig.
1: Du sier du tror han kan beholde ganske lenge, det trodde også din gode venn Mats Kakestad, TV2s sykkelekspert I går, han spådde at han kunne holde han til 14. etappe, altså hva realistisk, hvor lenge kan han beholde han og hvor kan dette ende I sammendraget for Træn?
2: Nej, altså Træn ble nummer 9 sammenlagt I fjor I Vuelta, så han en ekstremt god cyklist, han går bra I bakker, og nå når han har det gula trøyet, så kommer han jo til å forsvare seg med nebb og klør. Normalt skulle han bare hjelpe Tobias, men nå må jo Uno X bruke den muligheten, for dette har en stor merverdi for dem, og de kan spille på han. Han er ekstremt god I lange bakker, og det jo I de lange bakkerne de store tidsforfansene kommer. Så der en hard etappe I morgen, så klarer han å holde han etter I morgen, så kommer han til å vare I flere dager, så sant han I UL. Og når han først der oppe da, etter 10, 12, 14 dager, og det en uke igjen, så tenker jeg at Torsten Træn kommer til å være med helt opp I toppen, og underveks har både han og Tobias å spille på I samme dag. Så det kjempestort og utrolig kult og velfortjent.
1: Ja, hvordan det med både Tobias Allan Johannesen, som også imponert I år, og så har du Jonas Abrahamsen. Du har jo flere her som du egentlig skulle tenkt, send de av gårde og la de gå for etappeseirer. Det sånn at de fortsatt vil gjøre det, eller vil de hjelpe Træn med å komme høyest mulig på et sammendrag?
2: Nå må de fokusere på å beholde den trøya så langt som mulig, og så vil Tobias ha en beskyttet rolle, for han har vist at han kan være med de aller beste I fjellet og skal kjøre sitt sammendrag, men de har to å spille på, og det en styrke nå, så det kjempepositivt, og så tror jeg nok gjerne Abrahamsen og de som har etappemuligheter, kommer til å få de etter hvert, for jeg tror UAE ikke altså, kommer til å være med å ta ansvar for de vet at Pogacar kommer til å ta dette slutt, men jeg, altså, at Torsten Træn plutselig kan være 6-7 og kanskje enda høyere totalt sett, er faktisk mulig.
1: Det ganske vilt også.
2: Ja, det helt vilt. Så det har vært en kjempe start. Altså, vi hadde første etappe hvor Per Strand Hagenes vinner lagtempoen I samme Visma-laget sitt, og Tobias Foss blir nummer to med sitt lag, og underveks gjort en helt ok lagtempo, og så har jo Tobias vært oppe på hver etappe siden. Og så kommer de I går, og så tar de ledertrøy, og leden 7 minutter på Pogacar. Det ellevilt for oss som sykling.
1: Du venter litt der, de norske guttene, de har imponert at det ikke bare Tren og Halland Johansen. Vår egen, holdt på å si Per Strand Hagenes, hvordan har du vurdert hans prestasjoner så langt?
2: Nei, altså det har jo vært ekstrem varme. De har tog mot ta litt ansvar, og hans jobb jo først og fremst å hjelpe Jonas Vingegaard. Så han gjør det han skal første gang han med. De fikk trøye fra starten, og, men så mistet de han igjen. Og jeg tror det positivt på Per at han slipper å sitte foran og tørre nå de første dagene med den temperaturen som har vært. Og så tror jeg at Per kjapt kan være med og vise frem på enkelte etapper. Men hovedjobben hans og forventningene mot han at han skal hjelpe Jonas Vingegaard forhåpentligvis til en seier, men I hvert fall en podium med
1: I dag da, femte etappe, blir det Merlier, blir det Philipsen, eller?
2: Ja, og så har du Mats Pedersen, du har Girmay, det er alltid spennende nå med den første spurtetappen, hvem lykkes der, for det blir litt sånn hierarki etter den første spurtetappen, hvem har laget som, og hvem har den raskeste lytteren. Så det er mange gode spurtere med, og hvem har truffet på formen, og hvem har høyest oppfart. Det svarer for meg I dag, men jeg tror den trener I hvert fall har den gula ledertrøyen I dag, det jeg 100% sikker
1: på. Åh, fantastisk. Helt til slutt. Det var en sending fra Danmark, der de koste seg egentlig underveis I rittet, men så begynte de nå med alle danske syklister, uavhengig av hva lag de var med I, samle seg og bare ta trøyer I fra Torstein Tren. Men nå vant de Mats Pedersen I går, så det var, jeg tror de roet seg litt etter det, men danskene de sure på at nordmenn også skal bli bedre enn danskene I sykling også.
2: Ja, men danskene har jo ikke høyt nivå, de vant I går med Mats Pedersen når de har en Jonas Vingegaard, så vi nok ikke helt opp med Danmark enda på når det kommer til sykling, men det jeg likte å se at vi faktisk en av de større nasjonene, og vi har mange ryttere med, og vi har gode ryttere med, og de hevder seg på enkelte etapper, og vi har kanskje to ryttere som må komme til å være med og hevde seg I samme dag, så det stort.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagsværet vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene. Ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp I 18-19 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta er brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdags vær vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene. Ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp I 18-19 grader.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Summer med 12 to 12 på Radio Ålesund. Det klokka går mot fem alt, gitt. Jeg og du tar opp tråden igjen I morgen, skal vi si det sånn. Kos deg med resten av onsdagen, så får du Alex Warren for nyheter. Hear the clock ticking on the wall. Lose

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
2: Innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men en helt annen tone enn det det var I fjor.
1: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg I Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenøren får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet I dag etterforskning etter brannen I tre naust på Bergsøya I går kveld. To av nausta brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg I bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra I etterforskningen. Og Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnitt 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio I Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn I lokalet og fant en gjest som hadde sovnet I solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdags været vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene. Ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp i frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp i 18-19 grader.

Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.

0: fellesnettverket B2B Arena.
1: Onsdags været vårt vært stort sett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær skal bare blåse en sørvest bris resten av dagen nå. I morgen kan vi få litt regn enkelte steder først på dagen og uttrykt for tåke på kysten ifølge meteorologene, ellers varsles stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol. Sørvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer som skal opp I 18-19 grader.
2: Container. Container konsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Det er en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
2: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det er en helt annen tone enn det det var I fjor.
1: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en Achilles-operasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
2: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig I, for det FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
1: Britiske fans vil strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30 000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
3: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var I denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt last night. Veldig, veldig. Vi probably hittet dem hardt igjen tonight. I'll give them a little warning, we're gonna hit them hardt tonight.
1: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens pressekonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Landemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

sewer and got led astray.

VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjengry med byggeplaner. Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.